0: بانو خوار و ای آگر نارامی لی منطقه بکی.
1: بله، لە دریژەی شەڕ و ململانێ سیاسی دوو وڵات زلهێز زلهێز و هاوپەیمان جوور یاڵەتە متحدە ئەمریکا و ئیسرائیل لە وەرەوەرە ڕژیمی ئێران نەخشە مبارزەوە جنبش ملەتە کورد لە ڕۆژهەڵاتە کوردستان چی دوونی؟
0: توانی من بە هەر حاڵ ئەولەویەت بینە حفظ جنبشەی لە ئازادی خوازیە ملەتەکەمان کە بتوانیم لە ئی ڕقابەتە بینە قودرەتەکانە خۆمان حفظ بکەیم لە حاڵە حازرە و کەمترین زیان و خۆمان و ملەتەکەمان بڕەسێدن و منتەقەمان بڕەسێدن تمرکز بکەیم لە سەر خواستەی لە ناوخۆمان یعنی داخلیمان پێگیرە هەمچنان لە ڕێی لە مسالمەت ئامیزە و کە هەمیشە ئەدامە داشتیە تمرکز بکەیم لە سەر حەق و حقوق خۆمان لە چوارچوە ئیران ئیرانێک فدرال و ڕایە کە ئیمە بتوانی من تەزئیف نوێی من لە بین نەچی من قودرەتەی لە منتەقی و فرامنتەقی حەقیقەت گە کە یەواش یەواش نە یەواش یەواش فرە وەختی شەکە ئاشکار بیە کە یانە حەق و حقوق ئیمە فرە ئەڕایان مهم نییە بەڵکە هانە شوون منافە و بورژەوەندی خۆیانە و ئیمە ئەگەر بتوانیم بیتەرەف بی من و بێهێز بی من یعنی قودرەت نەیاشتی من واقعەن کەسی گەڕامان هەساو ناکێدن ئیمە ئەگەر توای من بیتەرەف بی من باە قودرەتمەند بی من کە بتوانی من لە بیتەرەفی خۆمان دفاع بکەیم لە حەق و حقوق ملەتمان دفاع بکەیم وەلێ ئەگەر زەعیف بی من ناتوانیم لێی بینە خۆرد بی من وەلی خۆشبەختانە تا ئیسە ئیمە مقاومەت کردیمە و توانستیمە بمینی من و ئەمڕۆژ لە مەعادلات جیهانیە بار نەمانە وەرباس یەکێک تر لە ئەو چشتەی لە کە ئیمە باید بە هەر حاڵ هەوڵە ڕێبێم یەسە کە یەکگرتن ناوخۆمان تەقویەت بکەین من بتوانیم وەگەرد یە کافرەتر بە تەفاهم بڕەسی من ملەتەکەمان لە مناتق جوورا و جوورە کوردستان و هەتا ملیەتەی لە تریش مشارەکەت بیم لە ئی مبارزاتە و ئەجازەیە مشارەکەت بێمە پێیان نەتەنیا ئەجازە بێمە پێیان بە ڕاکیشیان بکەیم دەستیان بگری من بکیشیمەیان وە جوورێک تر بشمێن دەستیان بچقنیمە ناو ئی مبارزاتە کە بتوانن لە حەق و حقوق خۆیان دفاع بکەن و ئەهزاب و ملەت ئیمە وە تەنیا نەمینێدە و چون دوشمنەی لە ئیمە ئەوانەیە کە هانە پێی سلتە و واقعەن قەددارن زووردارن و دەست ئیمە حەقیقەت خالیە لێی بارەوە ئیمە تەنیا دیری من وەگەردە جوانەکانمان وەگەردە ملەتمان دیریم قوربانی دەی من وەی خاترە لازمە کە مشارەکەتە فرێ مردم لە ناو سیاسەت و لە ناو مبارزات ئازادیخانەی ملەتە کورد ئەلەیه زوڵم و سلتە استفادە لە فرسەتەی لە دیپلۆماسی استفادە لە فرسەتەی لە لابیگەریەی لە بین المللی سازوکاری لە حقوقی وەگەرد نەهادەی لە بین المللی توانێدن کە ئیمە لێی ڕاستا وەرەو نوا بۆیدن هەمزەمان بتوانین مستەند سازی بکەین من ئەڕایان لە ئەو هەمگە زۆڵم و لە ئەو هەمگە نائەدالەتیە دەرهەق و ملەتە ئیمە بوودن دەرمیانی بیلی من تەشکیلات خۆمان وە قەویوە بکەین من مردمانە خۆمان ئەندامی لە خۆمان ئەندامی لە دڵسوزمان بگریمە خۆمانە و هەتا کەسانی تریش دەست کەسی لە تریش بکیشیم ئەڕایی مۆزووە قسە لەی بارەوە فرەس من هامە خدمەتت.
1: بله، اهمیت روشلات کردستان و فشتر استانی ل جنوبی کردستان و بونه دولمن بیونیان لبوار کانگایی ل جزمینی جور نفت و گاز و هر جور استراتژی ناوچکا ره ولاتی ل زلهیز و قدرتی ل جهانی تا چنی چونی سرنج راکیش بود
0: من تاکسری وان عزیز و خدمت درس کردم که قدرتگان بسر منافع خویان دیرن جنگ سر کن را تسلط بر این منابع و رقابت کن را من و تو فرق نیه که این منابع ایما دیریم نه منابع عظیمی که دیریم را من و تو فرق نکدن که ایران بخویده عراق بخویده، ترکیه بخویده، سوریه بخویده، هر کس تر بخویده، چین بخویده، آمریکا بخویده، یعنی و حال من تو فرق نکرده. چون در هر صورت ایمه لعور تأثیر گذار نیمن. قدرت ایمه او نیه که بتوانی من تأثیر دابنیم که سهم خومان للی بگیمن. هر اوجوری که دونیدن تیه حداقل تیه 100 سال ورین 100 سال گذشته این منابع برداشت بیه فروشیاس دریاس توپ و تانک و ملت ایمه و پی اعدام بیه مردم و کرد و پی اعدام بیه کشیاس شکنجه کریاس راو نریاس در کریانه یه ایمی من که توانی من تصمیم بگری من که چجوری وگرده ای چالشه ایل روبرو بی من ایما او ایمیم که خاون ای او خاکی ما صاحبیل اصلی ای او خاکی منه و حقیقتش بشم که ارا ولاتی لیک قدرت من خواستره که این منابع و دس ملتی لترو بودن و دس حکومتی لمرکزی ایران او بودن و دست حکومتی مرکزی با عراق او بودن مرکزی ترکیه او بودن سوریه او بودن چون اوانن که بیشترین امتیاز دن و خاطریه که بتوانن حفظ قدرت بکن و اعمال قدرت بکن اگر و دست ایمه او بودن شاید ایمه کمترین امتیاز بیمه دیگران هر وی خاطره و نفع قدرتی لفرامنطقیه که پشتیبانی دسلاتی لناوچه و منطقهی بکن اما اگر ایمه سیاست داشتی من ایمه توانی من و قول معروف ایمه که خواهونه اصلی این منافع ایمه این منابع ایمه توانی من و قول معروف راهکاری لجورا و جوری دونیم نو رای و هر جورا توانی من که شفاف سازی بکیم را مردم اگمان چون ایجوره که وپیان وطنه و مردم یوشنو تبلیغ کن که این مناطقه هیچ نیری منطقهی لبدبخت دیگه فقیری گه فلاج زده است گشتش محتاج نان حقیقت لحال حاضر ایجوره سه یعنی رژیم کاری که کردیه که یسه که چند میلیون حداقل 2 میلیون ایمه معتاد لمناطق کرد نشین دیری من یا زاگروس نشین دیری من که یعنی دوچار فقر کردنه مثلا لرستان هیچ گونه یعنی منابع صنعتی و شکل وجود نیردن و هر چی کس چپاوله و دیرن بنه تنیاری گره او مردمه هیچ نسه و یسته که فقط بچن آقا یا بونه نظامی و بعدیش سو استفاده ولیان بکن بخنه یعنی گیان ملتگان خومن هر جوری لکرماشان و ایلام و بخشی لحمدان و نقاط تر کردستان و ایما توانی من و شفافیت و دلیل آشکار و رایان روشن بکنو که ایما چه منابع عظیم دیریم که لی منطقه دیریدن و باد شودن و یا دزیریه و صرف ترور بودن، صرف جنگ بودن، صرف کشتار بودن و ملت ایمه لئی همگه نعمته ببشه. امیدوارم توانستیم که جواب مورد نظر جناب علی دایم و اگر قصه کس من نهام خدمتی دا.
1: بله سوال فرس اما و داخل وقت برنامه من کما فرس پاس ره توضیحی لی و نرخ دیشو و هر جور فرس پاس ره باشتاری لبرنامه دیار زاکروس
0: منیش همچنین دستخوشی و ایوکم سپاس رای وقت آناینا و من دعوت کردین برنامه گاندان وقت دان و خیر
1: فرس پاس خب بین ریل عزیز برنامه دیار زاکروس لیره رسیم نکوتایی برنامه من لاره سوشیال میدیه حزب دموکرات کردستان ایران و چنین ولمانا پیوندی بگیرین و ورخنو پیشنیاری و عزیزی برنامه من روز و روز دولمان ترو بود تا یکو گرتن ترک و میوانداری ترک بنیشن خوش و زنه تان پرهمید.